Ovdje je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tovo Ankara. Danas je 22. maj 2026. petok. Ja započnula me našata emisija na makedonski jazik koja se mitova svaki den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, od 13. od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizator emisijata možete da je slušate svekoja večera od 24 časa od 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časa od 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kad slušate vesti, potlaka sljedate dodine programi koji nas ovkusna sredalinka i tema na denot.